Soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara bigel nga adina urna yaanu jox say xibamba.